0: ကဝင်ယူဝင်ယူဒီနေ့ရေချောခွာ
1: ဝင်ယူချင်းဆွေချင်းဆွေရဲ့ကနေ